0: Det handlar om Royal Ascot och sen läser jag ordet ombudsman i rubrik och tänker, what is going on over there? Vad är det som händer? Jo, men då är det så att det här ganska svenska namnet ombudsman, begreppet facklig representant på en arbetsplats, det är alltså en av de stora stjärnorna i racet Royal Ascot som heter ombudsman. Jag läser på AFP på engelska och översätter nu lite slarvigt kanske här till svenska, men det är en elegant ombudsman som alltså vinner Royal Ascot för andra året i rad. Det handlar om Prince of Wales Stakes at Royal Ascot då på onsdagen. Det som sticker ut med ombudsman är då inte bara namnet, det är att hästen är den första på 30 år att vinna 2 år på raken. Detta race alltså som heter Prince of Wales Stakes. Jag ska inte prata mer om det här för jag vet inte vad jag pratar om mer än att hästen heter ombudsman. Jag har försökt hitta varför den heter ombudsman, men nej, jag lever fortfarande i dunkel.
1: För mig så räcker det väldigt långt att hästen bara heter ombudsman.
0: Och varför känns det som att det är ett ironiskt namn? Fast man sysslar nog inte med ironi med de här sporterna å andra sidan, så jag är verkligen förvirrad, men det är kul att se. Det
1: finns många roliga hästnamn genom tiderna, The Onion och Hallonbrunn och
0: smorgasbord vill jag se nästa år.
1: Ja, men
0: ställer
1: upp. Precis vad jag tänkte komma till. Redan på, när jag växte upp så lånade vi ju väldigt, väldigt många ord från engelska språket. Mm. Och då var man extra stolt över att det talades om att vi har lånat ut 2 ord till engelskan.
0: Visst är det de 2 då?
1: Och det är de som jag känner till. Om någon känner till något mer ord som vi har fått in i engelska språket än ombudsman och smorgasbord, så får ni gärna smsa 03-1-2-3-70-50. Några ord om vädret också då i denna torsdag den 18 juni. Mycket moln, lätt regn och fram på sena eftermiddagen så spricker det upp enligt SMHI. Temperatur mellan 17 och 19 grader och det blåser västlig vind. Nu har Göteborg 14,6 grader, Landvetter flygplats 12,8 och Vinga 14,5.

0: Det ligger något i luften med bolaget. Nu till P4 Göteborgs granskning av spårvagnsbromsarna, Ida.
1: Ja, i höstas visade Göteborgs spårvägars egna test att spårvagnsmodellen M31 inte bromsar om föraren förlorar medvetandet. Men trots det så körs de här vagnarna med samma säkerhetssystem i Göteborg fortfarande. Och Göteborgs spårvägars vd säger att hon känner sig trygg med det.
0: Det är nu ett år sedan en spårvagn spårade ur på Avenyn och kraschade in i ett gatukök.
1: Och enligt utredningen

0: Räddningarna då som gjorts var orsaken till olyckan att föraren förlorade medvetandet samtidigt som säkerhetsgreppet som bromsar vagnen inte löstes ut. Och det som vår reporter Carl Martinsson har hittat är att Göteborgs spårvägar i oktober förra året testade säkerhetsgreppets funktion och kom fram till att det inte fungerade för att bromsa vagnarna om en förare just förlorar medvetandet. I praktiken så krävs det att man också trillar ur själva stolen för att den här vagnen ska stanna. Och det här testet gjordes efter en annan olycka där föraren också förlorat medvetandet. Men Göteborgs spårvägars vd Linda Rudenvall, hon är ändå inte orolig för att spårvagna med det här säkerhetssystemet är kvar i trafik.
1: Det här är en otroligt ovanlig händelse. Vi har ju inte varit med om det här förut. När vi går tillbaka och tittar i statistiken. Otroligt ovanlig.
2: Så vagnarna är inte farliga skulle du säga?
1: Nej, de är inte farliga.
3: Men trots det så utreds just nu säkerheten på spårvagnarna, hur den kan förbättras.
0: Ja, det gör det. Man tittar till exempel på om man ska börja använda ögonavläsare som tittar på ögonen och ser om man har förlorat medvetandet. Eller om man blundar då kanske. Och också eventuellt krav på att föraren då och då regelbundet ska återaktivera det här säkerhetsgreppet som finns. Och vdn Linda Rudenvall på Göteborgs spårvägar, hon säger ju ändå att det måste göras någonting åt säkerheten.
1: Vi blev tagna på sängen. Det här ska inte kunna hända. Men ändå händer det, uppenbarligen. Så att någonting är det ju där som vi faktiskt ser nu som vi behöver liksom jobba bort.
0: Och det säger Linda Rudenvall till Carl Martinsson, vår granskande reporter.

0: Så heter den Sophie Ellis Baxters rökare Murder on the Dance Floor. Nu är klockan 7 och det blir alldeles strax nyheter från Ekot.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Shah Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Fem minuter över sju är klockan och det här är P4 Göteborg, Niklas Malmberg heter jag. Roger Stenkullen skriver, god morgon, min smärtgräns för jordgubbar är 60 kronor. Hittills har det funnits gott om jordgubbar i affärerna. Men tycker absolut inte att det är viktigt med dessa gubbar till midsommar. Tack för det Roger. 031-83-70-50. Vi har ju frågat er som lyssnar var smärtgränsen går för köpta jordgubbar i eventuellt jordgubbsbrist inför midsommar. Vi har också efterfrågat de få svenska lånord som finns till i engelska språket. Swedish fika är ett ord som används i Storbritannien och Amerika, hälsar Anna. Och Peter skriver barstol. Kan faktiskt vara så att barstol har svenska rötter från början.

0: Bruno Mars, I Just Might. Och vi ska till Jordfallsbron, Kenneth.
1: Personal är på väg till Jordfallsbron för att städa upp. Det ligger saker ute i höger körfält mitt på bron i riktning mot Kungälv. Det handlar om vägarbetesmarkeringar som ligger mellan de två körfälten som har trasslat sig ut i högerfilen som gör att det stoppar upp där mitt på bron. Så båda körfält är öppna, men det ligger skräp i höger körfält i riktning mot Kungälv på Jordfallsbron. Personal är på väg dit för att städa upp. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: För många är midsommar lika med jordgubbar, men i år så kan de bli svåra att få tag i. Det råder nämligen jordgubbsbrist i Västsverige. En kall vår med frostiga nätter har påverkat gubbarnas mognadsgrad. Och Hasse Andersson är på plats på en jordgubbsodling i Säve.
2: Jag var här förra året och då bländades jag utav röda, stora, fina jordgubbar. Nu har jag tagit mig hit till Faride Javenback. Du driver tillsammans med din man Bärby självplock. Nu ser det inte likadant ut.
3: Nej, tyvärr inte.
2: Jag ser en röd jordgubbe bakom dig och det var inte mycket att komma med.
3: Nej, så är det.
2: Hur ser det ut på jordgubbsfronten i helhet nu, tror du då?
3: Inget för midsommar från våran egen självplock eller i butiken. För vi har inga som har, inte tillräckligt som har blivit röda. Vi behöver ett par dagar värme.
2: Du, vad är anledningen att det är sån här brista?
3: Ja, det var för mycket regn. Första blommorna tog frosten. Sen blev det lite varmt och sen blev det för mycket regn. Så då har de inte kunnat mogna till. Så det har inte funnits några bin på grund av kylan. Och då blir jordgubbarna inte lika fina som de blir. Så de blir goda, men de är liksom krokiga och inte så snygga på grund av att det finns ingen pollinering. Mm. För mycket kyla och ingen pollinering.
2: Och det här är också ekologiskt och obesprutade bär.
3: Ekologiskt, precis.
2: Mm. Du, hur vanligt är det att det är sånt här läge?
3: Det här är första gången. Förra året hade vi brist, så istället för 2 ton hade vi 500 kilo röda jordgubbar. Men nu har vi några kilo.
2: Mm. Ja. Du, finns det något knep för att kunna snabba på mognaden på jordgubbar på något sätt?
3: Ja, absolut. Man kan ha fiberduk, man kan täcka hela tunneln, men det påverkar ju smaken. Och det viktiga för oss är att jordgubbarna smakar som de ska. Mm. Så vi har lagt på plasten på tunnlarna och tagit hand om plantorna, vattnat dem 2 gånger om dagen. Ja, skött om dem, gjort det vi ska göra.
2: Men inga sollampa på dem inte?
3: Nej, det har vi inte råd med så många sollampor. Nej, tyvärr inte.
2: Och när vi kom in här så var det en hel del tjuvar också som stal de här enstaka jordgubbarna som var kvar. Men det var i form av kråkor och skater.
3: Ja, de har vingar, de här tjuvarna. Ja.
2: Det var tur. Och nu behöver ni inte sitta upp och hålla vakt i husvagnen som ni hade tänkt att göra, med tanke på att det finns ingenting att ta här, va?
3: Ja, men nu jagar vi fåglar istället.
2: Du, när kan vi vänta oss att få färdiga jordgubbar?
3: Så fort vi får lite värme, ett par dagar värme, så kommer vi få massor med fina, goda jordgubbar.
2: Räcker ett par dagar bara?
3: Bara ett par dagar räcker. För de är gula, de är redo för att liksom poppa nu. Men du känner hur kallt det är här inne. Det är för kallt för att de ska utvecklas.
2: Jag har ju kortbyxor på mig, så jag känner att jag utvecklas inte jag heller. Jag vet att du berättade för mig att det finns ju folk som du hade haft beställningar, men du fick ringa tillbaka och säga att tyvärr, det blir inget. Vad säger de då?
3: De är väldigt fina. Jag har alltid beställningar inför midsommar och jag har skickat meddelande till alla och de har sagt, nej men då behöver vi inga jordgubbar till midsommar. Vi väntar tills era är klara. Mm. Och det är liksom, det betyder mycket.
2: Och nu ska vi säga, nu är det inte bara ni här som har problem med att omogna, utan det är många, många andra jordgubbsodlare runt om i vårt område, va? Mm,
3: absolut, det är väldigt många gårdar som har det här problemet och det är liksom ingenting som vi har kontroll över, det är vädret.
2: Mm. Ja, den som kunde önska sig ett bättre väder. Men imorgon, då kommer det mera sol. Då blir du glad, va?
3: Tack, Hasse. Det var lite för sent.
2: Ja, men du, nästa vecka. Vi kan ju njuta av jordgubbarna i längre säsongen då, va?
3: Hela sommaren kommer vi ha fina jordgubbar från och med nu. Eller från och med nästa vecka, ja.
2: Säger Faride Javanbakt från jordgubbsodlarna här i Säve. Och mannen, han ligger inne och sover och tar hand om de små barnen.
0: Och från jordgubbsodlingarna i Säve till trafik, Kenneth Tornef.
1: Jag var beredd, du som kör E20 ner mot Göteborg och mot E6an i södergående riktning. Strax före Olskroksmotet, alltså när du svänger av E20 ner mot E6an i södergående riktning, så står det just nu en lastbil still. Den står still i höger körfält.

0: Ellen Krauss, i natt, inget stoppar oss nu. Black Jacks gamla hit.
1: Vi prins John!
2: Oh, the world will sing of an English king a thousand years from now. And not because he passed some laws or had that lofty brow. While Bonnie good king Richard leads the great...
0: Varför lyssnar vi på det här?
3: Varför lyssnar vi på det här? Du känner igen vad det är, det ser jag ju.
0: Klassisk Disney-film, Robin Hood.
3: Robin Hood, precis. När de håller på och dissar deras prins John som håller landet i ett järngrepp. Men ingen riktigt respekterar honom. Där är smyg bakom hans rygg då. Ja, vi ska komma till Robin Hood, men vi ska börja med att i över 1000 år så har det stått i Nottinghamshire, världens mest berömda träd, kallas det, som nu har dött.
0: Nej.
3: Jo, det är ju sorgligt. Från glatt till ledsamt här, Niklas. Jag läser det i GP. GP har läst det här i The Guardian. Den här enorma eken som kallas Major Oak har varit en turistattraktion och lockat tusentals besökare varje år. Det sägs ha varit en fristad för Robin Hood och hans gäng när de flydde från den här tyranniske sheriffen av Nottingham back in the days. Enligt The Guardian så kan det här då att folk samlats kring trädet, de här många tusentals turisterna, och värme och torka har stressat trädet och har bidragit till att det har dött efter över 1000 år. Det fick leva rätt länge ändå.
0: Ja, men någonstans måste det ta slut tyvärr.
3: Ja,
0: vi ska... Även när det gäller uråldriga träd.
3: Vi ska alla dö.
0: Ja.
3: Men förhoppningsvis inte riktigt idag.
0: Nej. Säger Ida Clifforsson Weist, en av dem som håller koll på nyhetsflödet denna morgon, torsdag den 18 juni. P4 Göteborg heter kanalen. Jag heter Niklas Malmberg.

0: of you.
1: Shape of you med Ed Sheeran i P4 Göteborg. Denna morgon med mig som heter Niklas Malmberg. Kenneth Onöf på trafikredaktionen, Hasse Andersson, Ida Clifforsson Weist och Helena Jönsson. Nu är klockan 7:30 och det blir lokala nyheter.
2: Göteborgs spårvägars egna test visade i oktober förra året att spårvagnsmodellen M31 inte bromsar om föraren förlorar medvetandet. Ändå rullar spårvagnar med samma säkerhetssystem fortfarande på Göteborgs gator.
3: Jag känner mig jättetrygg med att leverera ut vagnarna i trafik, det gör jag.
2: Det säger Göteborgs spårvägars vd Linda Rudenvall. Olyckan på Avenyn för ett år sedan då en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök skakade Göteborg. Orsaken till olyckan var enligt de utredningar som gjorts att föraren förlorade medvetandet samtidigt som säkerhetsgreppet som bromsar vagnen om det släpps inte löstes ut. P4 Göteborg kan nu berätta att Göteborgs spårvägar i oktober förra året testade säkerhetsgreppets funktion och kom fram till att det inte fungerar för att bromsa vagnarna om en förare förlorar medvetandet. För att stanna vagnen krävs att man i praktiken faller ur stolen. Testet gjordes efter en annan olycka där föraren också förlorade medvetandet. Linda Rudenvall är ändå inte orolig för att spårvagnar med samma system är kvar i trafik.
3: Det här är en otroligt ovanlig händelse. Vi har ju inte varit med om det här förut när vi går tillbaka och tittar i statistiken. Otroligt ovanlig.
4: Så vagnarna är inte farliga skulle du säga?
3: Nej, de är inte farliga.
2: Trots det utreds just nu hur säkerheten på spårvagnarna kan förbättras i framtiden. Bland annat tittar man på krav för föraren att regelbundet återaktivera säkerhetsgreppet och också avläsning av ögonrörelser för att se till att förare är vid medvetande.
3: Vi blev tagna på sängen. Det här ska inte kunna hända. Men ändå händer det, uppenbarligen. Så att någonting är det ju där som vi faktiskt ser nu som vi behöver liksom jobba bort.
2: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
5: En av årets intensivaste trafikhelger är här. Ska du lämna Göteborg under midsommarhelgen väntas köerna börja på
6: torsdagen då, före midsommarafton mot Kungsbacka, Kungälv och Bohus.
5: Paula Kvist, analytiker på Trafik Göteborg. Ja, det verkar bli tjockt på de flesta större lederna ut ur stan under torsdagen. Och historiskt sett har man sett att köerna börjar tidigare på dagen inför en stor helg.
6: Redan efter lunch runt 13.
5: Och hon har några tips att skicka med till bilisterna.
6: Och då är det liksom att planera resan och försöka avsätta extra tid, för det kommer ju kännas. Försök också hålla dig uppdaterad om aktuellt trafikläge på till exempel trafiken.nu eller via P4.
5: Linus Helsing, P4 Göteborg.
1: Nu trafik i realtid och vi ska till Jordfallsbron, Kenneth.
7: Det är stopp i högerfilen över Jordfallsbron i riktning mot Kungälv. Rättare sagt, det är inte stopp, men det ligger skräp ute i vägen som inte är trevligt att köra på. Det

Det handlar om material ifrån ett vägarbete som ligger ute över vägbanan i högerfilen på Jordfallsbron riktning Kungälv. Det är folk på väg dit för att städa undan. Nu kommer det precis in en trafikstörning som gäller Söderleden. Det är vid Fässbergsmotet och det verkar vara i riktning ut mot E6an. Det står en lastbil still i högerfilen där. Jag ser inga köer direkt, men var beredd. Du som kör ifrån Frölunda ut mot E6an ut med Söderleden. Det står en stillastående lastbil där. I övrigt så är det ganska lugnt och precis som vi hörde i nyheterna alldeles nyss så drar väl midsommartrafiken igång runt lunch ungefär. Och håll dig uppdaterad med oss här på Trafikredaktionen. Vi har koll på läget och vi behöver dina tips också. Vill du ha koll på vad som händer i trafik så får du det naturligtvis här i radion, men du kan också ladda ner Sveriges radioappen och följa trafikredaktionen Göteborg. Tipsa oss på 020 999 444.

Vi skärskådar ju jordgubbsbristen denna morgon och hoppas kunna skicka Hasse Andersson hem till dig som är hobbyodlare och faktiskt har fullmogna jordgubbar. Skicka ett sms 031 83 70 50.

0: Ricky Martin, La Copa de la Vida. Och England vann ju premiären i fotbolls-VM. Detta och mer i senaste nytt från Radiosporten som kommer här med Magnus Wahlman.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är ett mål för England! Jude Bellingham! En och en halv minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet, den är i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974 och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det väntar på VM-fotbollen senare idag.
0: BF Göteborg heter den här kanalen. Jag heter Niklas Malmberg och jag säger hej och hallå till Hilda Westberg på SMHI.
7: Hallå, hallå.
0: Tämligen mulen morgon, men milt och det har luktat gott efter regnet.
7: Ja, underbart. Jag kan känna doften ända hit, höll jag på att säga.
0: Ja.
7: Men det mesta av regnet har rört sig bort österut nu, så att molnigheten kommer att börja luckras upp här efterhand. Och med början vid kusten då så kommer det ändå spricka upp och bli soligt här under eftermiddagen och kvällen.
0: Så pass? Sol alltså?
7: Jajamän, en hel del sol på, som avslutning på den här dagen.
0: 17-19 grader har det sagts att det ska vara idag. Stämmer detta än in i kvällen så att säga?
7: Jajamän, möjligen att det lokalt kan komma upp på 20 graders sträcket. Men annars så stiger temperaturen betydligt mer imorgon då.
0: Jag tror att de flesta är allra mest intresserade av väderprognosen för imorgon, midsommarafton. Vad kan vi säga om den så här långt? Mm.
7: Ja, det blir en hel del sol skulle jag säga. Det växer till sig lite stackmoln som passerar. Tidvis kan det skymma solen, men ändå en hel del sol mellan molnen och en temperatur upp mot 24-25 grader.
0: Så, oj! Mm-hmm. Du låter ju som en superfin midsommar för den som gillar det. Sol och inte en regndroppe?
7: Ja, möjligtvis några stycken, men jag tänker ändå att det är mestadels uppehållsväder och Lite tveksamt om de där dropparna ens når marken.
0: Uff. Det blir något att se fram emot. Tusen tack för detta, Hilda Westberg, meteorolog på SMHI.
7: Tack själv.
0: Jag önskar en fortsatt bra torsdag. Ja, England gjorde ju succé i fotbolls-VM, Helena Jönsson, och då började kugghjulen snurra hos dig.
8: Ja, Harry Kane hör man hela tiden, sedan igår när de vann mot Kroatien 4-2. Det är ju så att han tangerade när han nu har gjort 2 mål i VM, 2 av de 4 målen. Han har gjort 10 mål totalt i VM-sammanhang. Anfallaren tangerar därmed Gary Linekers VM-rekord när England vann igår. Det är många rekord att hålla koll på detta VM, för de räknar ju alla målgörare i liksom respektive land. Så idag pratar vi om Harry Kane, och rekordet handlar alltså om Englands fotbollslandslag. Och när jag hör så mycket Harry Kane som jag själv nu har nämnt, så finns det bara en låt jag kan tänka på. Och det är ju Uddevalla Bördige New Kid som har den här låten. Hurricane.

0: New Kid, och frågan är om någon kommer att höra någonting annat än Harry Kane när man hör den här låten i fortsättningen. Harry Kane heter den egentligen då. Hasse Andersson, vi efterlyser ju hobbyodlare med fullmogna jordgubbar. Enligt uppgift ska det finnas fullmogna jordgubbar till exempel i en liten plantering på ett hustak i centrala Göteborg. Och så hemma hos dig då.
1: Ja, ja, jag är inte hemma hos mig. De är lite rosa nu. Men med den värmen som kommer imorgon och på lördag så kommer de säkert att mogna till ordentligt, kan jag tänka mig. Men det måste finnas några som har gjort på något sätt så att de verkligen är mogna. Och vi vill gärna komma dit och ta en bild på dem. Jag kommer dit med en gång. Jag sitter i bilen och bara väntar. Det enda ni behöver göra är att ringa 83 70 50 eller smsa 83 70 50. Så lovar jag er att jag dyker upp om det inte är för långt ifrån Göteborg.
0: Just det. 031 framför då. 031 83 70 50. Hasse Andersson kommer som ett skott om ni har fullmogna jordgubbar hemma inför midsommar.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, superlim och silvertejp. I sommar sker fler vägarbeten än någon gång tidigare när eftersatta svenska vägar får rejäla lyft. Den som ska ut och köra får räkna med betydligt fler avspärrningar än vanligt. Annika Kanaki på Trafikverket säger till Nyhetsbyrån TT att det under lång tid har varit väldigt stora behov av detta. Det är en storsatsning på gång då för att rösta upp standarden på vägarna. Den nya transportplanen som är planerad att pågå i 12 år ger Trafikverket möjligheten att förbättra vägarna från grunden.
1: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

The Black Eyed Peas, I Got a Feeling i P4 Göteborg när klockan är strax 8:03. Och klockan 8, då blir det senaste nytt från Ekoredaktionen.

0: Nu är klockan 8 och här kommer det.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrat ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen dyka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sätts sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och 3 män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Då blir klockan 8:05 och vi tar en titt på trafikläget i Göteborg med omnejd, Kenneth.
8: Det ser ganska lugnt ut nu på morgonen. Det väntas ju bli intensivt senare under dagen. Från och med lunch och framåt får vi räkna med midsommartrafik. Vad det gäller trafikstörningar så ligger det skräp på Jordfallsbron riktning Kungälv. Var beredd på detta. Det är i höger körfält. Det är prylar efter eller från ett vägarbete som har spilt ut i höger körfält och som orsakar en hel del väjningar där. Det står också en lastbil still på Söderleden vid Fästbergsmotet riktning E6:an, den står still i höger körfält. Och inför helgen, jag fick frågan tidigare om det kommer att jobbas på länsväg 160 på Stenungsöbron, alltså från Stenungsund upp mot Stenungsön. Även i natt, det pågår ju nattliga arbeten där. Jag har inte fått någon fullständig bekräftelse på läget just där, men Trafikverket pausar vägarbeten på större vägar under midsommarhelgen. Det har vi fått veta. Syftet är att minska störningar naturligtvis. Och även planerade banarbeten i tågtrafiken kommer att skjutas upp till efter helgen. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Titt på väderläget också i Göteborgsområdet. Mycket moln, lätt regn nu under förmiddagen. Men fram på sena eftermiddagen så spräcker det upp med relativt goda solchanser. Temperatur 17-19 grader och det blåser västlig vind. Och imorgon midsommarafton kommer det att bli mycket sol upp till 24 grader och eventuellt några regndroppar som inte ens träffar marken, berättade Hilda Westberg som är meteorolog på SMHI för mig för en stund sedan. Så den gillar sol och höga temperaturer så blir det en jättefin midsommar imorgon.

0: Robbie Williams, Love My Life. Nu ska det handla om väg 160, Kenneth Tornef.
1: Ja, absolut. Vi frågade tidigare om läget på länsväg 160. Många ringer. Jag har pratat med Trafikverket också och fått veta att Trafikverket pausar vägarbeten på större vägar under midsommarhelgen. Frågan var om det kommer att jobbas på Stenungsöbron, länsväg 160 mellan Stenungsund och Stenungsön även i natt. Det verkar inte så bra det, för där lär det nog bli mycket trafik under midsommarhelgen. Jag har fått flera samtal från trafikanter som berättar att man har städat undan mycket av vägarbetesattiraljerna och att det just nu sopas vid cykelbanan på länsväg 160 Stenungsöbron över mot Stenungsund. Vi håller naturligtvis koll på eftermiddagstrafiken, men det här var en liten förhandstitt. Vad det gäller läget just nu så står det en bil still i högerkörfält på Marieholmsleden. Detta mellan, är det någonstans vid påfarten ifrån Marieholmstunneln upp mot Slakthusmotet i norrgående riktning, står en personbil still i högerfilen där och inväntar vägassistans och bärgare. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Nu om P4 Göteborgs granskning av spårvagnsbromsarna, Ida.
2: Ja, i höstas så visade Göteborgs spårvägars egna test att spårvagnsmodellen M31 inte bromsar om föraren förlorar medvetandet. Men trots det här så körs vagnar med samma säkerhetssystem runt i Göteborg idag. Och Göteborgs spårvägars vd säger att hon känner sig trygg med detta.
0: Och det är ett år sedan som en spårvagn spårade ur på Avenyn och kraschade rakt in i ett gatukök.
2: Ja, enligt utredningarna som har gjorts så var orsaken till den här olyckan att föraren just förlorade medvetandet, samtidigt som säkerhetsgreppet som bromsar vagnen inte löste ut. Och det som våran reporter Karl Martinsson här på P4 Göteborg har tittat på är, han har hittat att Göteborgs spårvägar i oktober förra året testade säkerhetsgreppets funktion och kom fram till att det inte fungerade för att bromsa vagnen om en förare förlorar medvetandet. I praktiken så krävs det att man faller ur stolen för att vagnen ska stanna. Det här testet gjordes efter en annan olycka där föraren också förlorade medvetandet. Men Göteborgs spårvägars vd Linda Rudenvall är trots detta inte orolig.
3: Det här är en otroligt ovanlig händelse. Vi har ju inte varit med om det här förut när vi går tillbaka och tittar i statistiken. Otroligt ovanlig.
4: Så vagnarna är inte farliga skulle du säga?
3: Nej, de är inte farliga.
0: Men trots det så utreds just nu säkerheten på spårvagnarna och hur den kan förbättras.
2: Ja, ändå. Man tittar till exempel på om man kan använda avläsning av ögonrörelser för att se att föraren är där och okej och så. Och också krav på att föraren regelbundet då och då återaktiverar det här säkerhetsgreppet som man vet att den är på hugget. Och vd:n Linda Rudenvall, Göteborgs spårvägar, säger också ju att man måste göra något åt säkerheten.
3: Vi blev tagna på sängen. Det här ska inte kunna hända. Men ändå händer det, uppenbarligen. Så att någonting är det ju där som vi faktiskt ser nu som vi behöver liksom jobba bort.
2: Och det säger Linda Rudenvall, intervjuad av vår granskande reporter på P4 Göteborg, Karl Martinsson.
0: Ida Clifford-Weist, en av de som håller koll på nyhetsflödet i P4 Göteborg den här morgonen, torsdagen den 18 juni.

0: Peter Gabriel, Sledgehammer och Hans Andersson befinner sig i Torslanda där det handlar om jordgubbsbristen inför midsommar.
1: Ja, jag har tagit mig in i livsmedelsaffären här på Torslanda torg här och här står en herre som har varit och handlat. Vad heter du någonting?
2: Fredrik heter jag.
1: Har du köpt några jordgubbar?
2: Ja, men det köper vi imorgon har jag tänkt.
1: Tror du att det finns kvar då?
2: Det får vi hoppas.
1: Vågar du chansa eller?
2: Ja, men det ska jag nog göra. Men mitt uppdrag är att köpa jordgubbarna inför midsommar.
1: Vet du om att det är väldigt, väldigt ont om jordgubbar?
2: Nej, det visste jag inte förrän nu när du sa det.
1: Nej, jag är sanningsenig. Du, var är du beredd att betala för dem då?
2: Över 100 kronor kilot så tycker jag det börjar bli dyrt. Men det får kosta vad det kostar. Ja,
1: för det jag har sett från 100 kronor kilot upp mot nästan 200 kronor kilot.
2: Ja, då börjar det svida lite. Ja.
1: Men å andra sidan, om man jämför med alla, en fortkörning, 1600 kronor, det kan du få många jordgubbar för.
2: Ja, absolut. Ja.
1: Du, vad måste finnas med på midsommarbordet då?
2: Ja, men det är ju sill och det är köttbullar och det är snaps. Ja, de traditionsenliga grejerna. Ja.
1: Dansar ni kring stången också?
2: Jajamän.
1: Du, vilka låtar är det som går bäst?
2: Ja, med små grodorna och prästens lilla kråka brukar vara bra. Och björnen sover brukar ungarna gilla.
1: Ja, det är på kvällen nu, ja. Björnen sover.
2: Ja, precis. Ja.
1: Du, det här med... Hur går de här låtarna förresten?
2: Ja.
1: Prästens lilla kråka skulle ut och åka. Ingen hade han som körde. Och så vidare. Ja, men det är bra. Den kan vi ju då. Men du... Vad är det du har köpt nu för något då?
2: Ja, det blev lite kaos i morgon med lämning av barnen. Så det blev lite snabb lunch här på Hemköp.
1: Ja. Men som sagt, passa på att köpa jordgubbar nu för de håller ju, vet du, tills imorgon.
2: Ja, får väl kanske kika på det på vägen hem från jobbet då.
1: Gör det, Fredrik. Har du gjort det?
2: Ja, det är fint.
1: Ja, det var Fredrik som vi träffade i butiken här och de har inte vaknat folk här nu. De vet inte om att de ska ut och köpa jordgubbar nu för morgon kanske de tar slut.
0: Lyssna på radio så vet man i alla fall det nu, för det har du berättat. Härligt.
1: Ja. Vilken härlig musik de spelar.
0: Ja.

0: Precis när vi lämnade Hasse Andersson förra gången i Torslanda så gifte sig Lykke Lis Happy Now ganska fint med de första tonerna i Vi hänger med Nacka Skoglund från 1958. Är det rätt uppfattat, Hasse Andersson, eller?
1: Det är helt rätt uppfattat. Det spelas så här underbar gammal musik. Man blir glad när man kommer in här. Mycket dansband och sånt också. Och nu blir jag glad för nu träffar jag en tjej som jobbar här. Vad heter du?
2: Martina.
1: Martina, du går här med Sverige-tröja på dig. Härligt, du?
2: Team Torslanda.
1: Alla ni som jobbar här går med sådana tröjor, säger jag.
2: Jajamän. Ja,
1: och så har du en fin sån här midsommarbukett i huvudet också.
2: Absolut.
1: Hon har blommor i sitt hår, vilket var som du är den?
2: Ges.
1: Ja, helt riktigt. Du gjorde också Sveriges nationalsång. Du, det här med jordgubbar och sådär. Jag sa, det är inte mycket folk som har kommit hit än. Har de sovmorgon?
2: Ja, jag tror det. Jag tror många har tagit ledigt idag kanske. Eller så kommer de efter jobbet.
1: Du, vad tänker du på detta här att det är väldigt, väldigt ont om jordgubbar? Alla de här stackarna som har egna grejer här runt omkring, de är ju inte mogna nu.
2: Nej, men det kanske är för att det har varit lite kallt. Jag tycker det har varit kallt.
1: Ja, det har varit kallt och inte så många bin och såna här saker.
2: Nej, precis.
1: Också,
2: så att, och så lite för lite sol kanske. Mm. Och så kommer regnet och så tar det över. Jag vet inte.
1: Är det någonting som folk frågar? Hamstrar de jordgubbar nu, tror du?
2: Jag har faktiskt inte märkt det. Och det är ingen som har liksom kommit in och varit orolig och frågat efter det så.
1: Nej. Nu har jag sagt i radion att imorgon kanske inte finns några jordgubbar kvar i Göteborg och handla så att de ska köpa idag. Hur ska man bevara jordgubbar om man köper idag till, så de blir färska tills imorgon?
2: Jag ställer dem i kylen som de är. Inte i plastpåsen. Tycker inte jag är bra. Då blir det för mycket kondens.
1: Ja, men det är en bra tips där då. Mm. Men när man ser ut i affären så ligger de i vanlig rumstemperatur och ute och sådär också. Det är ingen kyl.
2: Men vi har ju inte varmt här.
1: Nej. Nej. Jag tänkte de ute i affären, de här stånden. Det är ju dagstemperatur.
2: Ja, det kanske inte är så bra, jag vet inte.
1: Nej. Men du lägger dina kylen här.
2: Jag lägger mina i kylen tills imorgon.
1: Och färskpotatisen då? Förr har man sett lockpriser, 1 krona kilo för färskpotatisen. Är det gott om färskpotatis i år?
2: Jag tror det. Mm. Det där idiotpriserna, det existerar ju inte längre. Nej. Nej. 99 kronor öret, eller vad var det?
1: Ja. Nu finns det inte med ören kvar.
2: Nej.
1: Du, ha en trevlig midsommar förresten.
2: Det är samma, tack.
1: Ja, det ser du. Jordgubbar och potatis är allt klart.
0: Hasse Andersson på plats i Torslanda. Nu är ekot på en minut.
3: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har de blivit utskälld offentligt av Trump som tycker att för många har dött.
4: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
3: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.
0: Det här är P4 Göteborg. Vi fick precis ett sms från Håkan på 031-83-70-50. Han skriver så här. Jordgubbsbrist. Känns som att varje midsommar, så länge jag kan minnas, har det pratats om jordgubbsbrist i midsommar. Finns det någon som någon gång har blivit utan jordgubbar i midsommar? Nej, tror inte på det. Tack för det, Håkan. 031-83-70-50 är vårt nummer.

0: سريخة The Ketchup Song med Las Ketchup. Hon samlar in hundratusentals kronor till Barncancerfonden och låg bakom en välgörenhetsmatch i Partille Arena. Nu har 11-åriga handbollsspelaren Alice Stenbäcken gått bort i cancer. Något som Göteborgs-Posten var först med att rapportera. Med mig nu på telefon har jag Stefan Albrektsson, klubbdirektör för IK Sävehof där Alice spelade handboll. Stefan, hur togs det här beskedet emot i klubben?
1: Nej, det har varit en tung period ända sedan beskedet kom i december om att Alice hade drabbats av cancer. Och än tyngre var det igår när beskedet kom, så det har lagt sig som en våt handduk över hela klubben, så man vågar knappt föreställa sig hur familjen och släkten har och går igenom just nu.
0: Hur hanterar klubben det här?
1: Ja, vi har ju valt att kommunicera ut via alla våra sociala medier hur vi känner och mår och om Alice, och med respekt för familj och alltihopa det, så får vi avvakta lite grann till vår sportchef Jonathan då, som är pappa till Alice. Ja, tills vi kan börja kommunicera på och börja prata med varandra igen, så får vi ta det därefter. Det är ju dels midsommar just nu och lite annat och för många runt omkring.
0: Hon spelade med 11-åringar. Hur är tanken då att man ska prata med 11-åringarna som spelade just i hennes lag?
1: Vi har pratat om flera scenarier idag hur hanterar det, men som sagt var det svårt att

0: göra någonting utan att familjen är med på det. Och
1: jag förstår. Mm.
0: De kanske behöver sin egen tid, tror jag, i början innan vi gör någonting som kanske inte familj eller släkt vi vill delta i eller något annat. Så vi har respekt för att det är en viss period i början, och så får vi se hur övriga klubbmedlemmar och allting tar det. Men vi är beredda på allting.
1: Klubben har ju, precis som du berättade, engagerat sig i hennes cancerresa på olika sätt. Kan du berätta lite mer konkret hur ni har gjort och vad ni har gjort?
0: Ja, det här är ju från början en glad och nyfiken tjej på alla sätt. Och hon tog ett eget initiativ här kort efter sitt besked och började en insamling som fick väldigt stor uppmärksamhet. Och sen pratade vi med familjen om att kan vi göra något större av det hela, och det ville Alice göra. Och då följde vi upp det med en välgörenhetsmatch i handbollsligan som slog väl ut. Tyvärr just den matchen kunde Alice inte vara med på, utan hon var med och hade gjort en förinspelning som blev väldigt, väldigt sedd. Och det ökade ju på alltihopa, och insamlingen just nu väl uppe i en 3/4 miljon ungefär.
1: Alice inte med oss längre. Hur kommer ni, klubben, minnas henne och du?
0: Jag minns nog mest henne sista dagar där när vi tog SM-guld med damerna. Då var det kanske den gladaste tjejen på hela läktaren egentligen. Och hon pratade om att börja träna och så igen, och såg fram emot Partly World Cup som ska gå i nästa vecka, eller veckan därpå. Så att det fanns ju mycket hopp i henne, och man alla längtade väl till att se henne tillbaka. Och så kommer det här bakslaget.
1: Tack för att du var med i P4 Göteborg. Stefan Albrechtsson, hör du, klubbdirektör för IK Sävehof.

0: Elton John med Nikita hör du här i P4 Göteborg. Nu närmast här i P4 nyhetsläget och klockan är 16:45. Kvart i fem här i Ekot.
1: Här är Ekot 16:45. Trump får kylig kritik för Iranöverenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATO:s styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATO:s generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte, men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Paul Johnson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Paul Johnson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Det vi har kommit fram till är att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalats, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på när vi är väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna, och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1 000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Bärning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: Och jag fortsätter på temat väder midsommarafton Göteborgsområdet. Det blir sol som varvas tidvis med täta moln. Temperaturen rör sig från 19 till 24 grader och sydvästlig vind på det. Nu ska det handla om trafikläget och Annika börjar i Kållered.
2: Ja, det är en långtradare eller en lastbil med släp som har fått stopp E6an norrgående in mot Göteborg, alltså efter Kållered, och när du närmar dig Torrekulla där under bron där det är spärrområde, där står den, så det blir lite hastiga inbromsningar och väjningar ut i spärrfältet. E6an norrgående alltså innan Torrekulla när du har passerat Kållered. Annars är det ju södgående där det går mest långsamt, får vi säga, just förbi Torrekulla och Kållered ner till Lindome och nästan ner till Kungsbacka innan det börjar rulla på bättre. Det är ju mycket trafik kvar som rör sig framför allt på E6an från Tingstadstunneln, går det trögt hela vägen upp till Kungälv och sen efter Rollsbo och höjd med Kareby någonstans där börjar det rulla på bättre norrut. Titta på E6an längs, ja, men hela vägen så långt jag kan se upp och ta dem seder någonstans där, så ser det bra ut hela vägen. Även över Körnbroarna och förbi Stenungsund där det var ganska tät trafik för en stund sedan, där har det lättat betydligt. Även E45 norrgående rullar på fint. Det är bara precis fram till Agnesberg där som det bromsar in lite och sen över Jordfallsbron mot Röbomotet. Annars rullar det bra även 45an norrgående. Tips oss 020 999 444.
0: Ja, när vi gräver guld i USA på spellistan, alltså den nya versionen 2.0, och den är gjord av andra generationens ges, kan man säga. Barnen till Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Ja, kan de få draghjälp av det här nya då svenska landslaget att göra en VM 94 i USA och stå för en ny bragd? Ja, sist 94 blev det ju brons. Och vi har ju börjat bra, 5-1 mot Tunisien, och på midsommardagen då är det match mot Nederländerna.

0: Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Hej alla där ute. Tror jag blir ensam på midsommar. Så jag tänkte att jag slänger ut ett kik och kollar om man kan haka på någonstans. Skicka PM i sådana fall. Ja, det här inlägget delade Alebon Stefan Lindström på sociala medier nu inför midsommar. Majan Hermes, du är hemma hos Stefan nu. Inte riktigt.
3: Alldeles strax är jag hemma hos Stefan som delade det här inlägget där han alltså skriver att han kanske kommer att vara ensam på midsommar. Bara om en liten stund ska jag prata med honom.

Är du en av många som ska ut och åka i Midsommarsverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!

0: The Heat Is On med Agneta Fältskog. Ja, det handlar om midsommarfirande och Alebon Stefan Lindström la ut ett inlägg på sociala medier där han tror att han blir ensam på midsommar, så han slängde ut en krok och kolla om man kan haka på någonstans. Och någon som har hakat på hemma hos Stefan Lindström är du, man Hermes.
1: Ja, jag är hemma här i Stefan Lindströms lägenhet här i Nol i Ale kommun. Stefan, du la ju ut det här inlägget för några dagar sedan. Har det varit någon som har hört av sig?
2: Det har varit två, men det blir avbokat båda två, så det blir inte så mycket av det tyvärr. Så det ser ut nu.
1: Du Stefan, du sitter här med din elfiol, för du är ju också musiker. Men återigen till midsommar, vad skulle du säga att midsommar betyder för dig?
2: Det betyder mycket, det är fint väder, det är solen står som högst. Men det var mer när man var yngre så var man ute på midsommarfirarna så. Men det är klart det betyder mycket att träffa någon eller vänner så.
1: Vad skulle det betyda för dig om någon som lyssnar på det här skulle bjuda in dig till midsommarsfirande?
2: Det har varit jätteroligt. Det är kul att träffa nya folk. Nya kontakter kanske, men allmänt jättekul och fint om man vill bjuda in.
1: Och Stefan, du är ju som sagt musiker. Vad skulle du säga att musiken betyder för dig?
2: Och den frågar jag alltid får. Den har alltid samma svar. Den betyder jättemycket för mig. Den är till hjälp och ja, alla situationer mer eller mindre. Verkligen.
1: Till de som lyssnar på det här just nu, är det någonting som du skulle vilja säga eller förmedla?
2: Det är väl först att ni får en jättetrevlig midsommar. Och ja, trevlig midsommar och lyssna på musik och spela i värde tyvärr.
1: Stefan, jag tänker att du sitter ju här med din elfiol. Jag tänker att du ska få spela den blomstertid nu kommer.
2: Då kör vi lite a cappella på den där. Blomstertid nu kommer.

0: Ja, det är otroligt vackert spelat på elfiol från Stefan Lindström, alltså Alebo. Stefan, väldigt rörande och vackert måste jag säga.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Stefan som alltså skrev det här inlägget på sociala medier om att han gärna hakar på någon på ett midsommarsfirande.
2: Reportern Maren Hermester, och är det så Maren, om man vill bjuda in Stefan, gäller det fortfarande att han vill komma till något midsommarfirande? Kanske vi kan hjälpa honom?
0: Ja, men visst är det så att du gärna skulle vilja vara med på något midsommarfirande, Stefan?
1: Ja, gärna. Varför inte? Jag är annars själv hemma, så kör ut din krog så hänger jag gärna på.
2: Ja, ja, du ska ju sända imorgon, Maren. Är det så att ingen nappar så är han ju välkommen hit och får hänga med mig. Men det är ju mycket roligare om man hockar på någon fest där eller midsommarfirande. Hjälp Stefan eller joina. Kan han joina din fest helt enkelt, så tycker jag att man kan smsa in till oss. 031 83 70 50 är numret. Man kan också smsa eller ringa det här numret. Eller mejla till p4goteborg@sverigesradio.se. Lämna gärna ditt namn så hör vi av oss.

Be By You med Luke Combs hörde i P4 Göteborg. Den iranska sångerskan Parashto Ahmadi döms till 74 piskrapp för att ha uppträtt utan slöja under en livesänd konsert. Det här rapporterar BBC. Ahmadi döms tillsammans med 8 andra musiker till piskrappen samt 2 års utreseförbud och 2 års förbud mot konstnärlig verksamhet enligt persiska BBC.

0: Patti Smith med Because the Night. Nu närmast Ekot på en minut.
1: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmahag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.
0: Med Veronica Mitrevska, vi har fått ett sms här på 031 83 70 50 från Laila från Kode som önskar Teddy, Annika och hela P4 Göteborg en trevlig midsommar. Vi lyfter på hatten och tackar för det och detsamma. She's crazy like a fool.

0: Där satt en Bonnie M med Daddy Cool. Som du hör i P4 Göteborg. Nu närmast dina lokala nyheter. Klockan är 5:30.
1: Polisen har gjort en omfattande trafikkontroll vid Stora Höga utanför Stenungsund i midsommartrafiken. Det här var Nyheter SDO först med att rapportera.
2: Trafiksäkerhet, det är ju det som står i fokus för hela den här insatsen som jag leder.
1: Det säger Anders Schäf, chef för trafiksektionen i Polisregion Väst. Och den omfattande insatsen under torsdagen resulterade i flera inrapporteringar.
2: Idag, än så länge, så har vi väl kontrollerat och rapporterat ett 250-tal bilister dessvärre.
1: Men kontrollen gav också positiva besked.
2: Ja, men om man tittar på fordonsskick och nykterhet och den biten så ser det väldigt, väldigt bra ut. Hastigheten, där ser det lite sämre ut och det är ju majoriteten av dem som har blivit föremål för våra kontroll. På de andra grövre trafikförseelserna så ser det faktiskt väldigt bra ut. Inte en enda individ har tappat sitt körkort och det sticker ut. Det brukar inte se ut så det är faktiskt väldigt glädjande.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Håll hastigheten. Hur ser det ut på våra vägar, Annika?
3: Jag har ett par saker att tänka på om du kör E6-an riktning, ja men efter Tinstastunneln mot Bräcke, så mot Lundbyleden där, så är det en personbil som står still i höger körfält. Vägassistans börjar är på väg, så Lundbyleden västergående kan bromsa in lite grann där i början. Och sen längre norröver efter Ödsmålsbron mot Ljungskile, där är det en minibuss som har fått stopp och det är skyddsfordon som står bakom, men det blir kraftiga inbromsningar E6an norrgående, alltså när du är på väg mot Ljungskile efter Ödsmålsbron. Annars är det långsam trafik E6an södergående förbi Kållered och i andra riktningen mot Göteborg, där när du närmar dig Torrekulla, där är det en lätt lastbil som har fått stopp. Eller när det var en lastbil med trailer som har fått stopp. Vägastans är där så att det syns ganska så väl. E6an norrgående innan Torrekulla står de där. Sen är det långsam trafik fortfarande E6an från Backa upp till Kungälv ungefär innan det börjar rulla på lite bättre längs E6an. Tips oss 020 999 444.
0: Det här är Louis Capaldi med Someone You Loved.